Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang dako nga kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makaanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isiyas sa Isiyas Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-os ang ila kusog. Magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadalagan sila kag indi paglapion. Magalakat sila kag indi pagpunawon.

Wonderful Words of Life. Amoy adto ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian. Kag ang ining kalantahon nagadulong man sang aton pangunauna sa isaman kadinalan sang kasulatan. Isa kation ang aton ginun si Kristo nagpamangkot sa iyang mga gintutunan kay ang natabo diri among madamo sa mga katawan nga nagapamati sa iya kag nagapanaksihon sang madamo nga mga mirakulo nga iya nga ginabuhat sa tunga nila kag madamo man sa mga kamatuoran nga ginwali ang ato ni Ginoo sa ilang atubangan. Kag ang masubo diri kay hindi nila ini mahangpan, kag ang iban hindi nila mabaton, kag tungod sini, nagtalikod sila sa aton nga Ginoo. Kag ang aton man nga Ginoo nagpamangkot man sang sini nga pamangkot sa iya nga mga gintutunan. Buot man bala kamo magtalikod sa akon. Buot man kamo magsikway sa akon. Kakatahom kay nagsabat ang isa sa mga gintutunan sang ato ni Ginoo, kag amo ini si Pedro, kag ang ginabal niya Ginoo, diin pabala kami maggadto, diin pabala namon pangitaon, kundi sa imugid lamang, kay ikaw amo ang pulong sang kabuhi nga walay katapusan. Thou hast the words of eternal life. Nagkatahom sina bala nga kamatuoran kay wala na gid man sang iban pa nga dangpan kag saligan kita, wala na sang iban pa nga tuuhan naton, wala na sang iban pa nga tumano naton ang ila nga mga sugo ukon ang ila nga pagtulunan kunindi sa kay Kristo Isos gid lamang. Katawam kay inibala nga kalantahon, nagapahayag ini sang katahom sang Ginoo sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kay nga aman, bilang pulong siya nga buhi, siya amo nagatudlo sa aton sang aton nga banas nga pagalaktan kag subong man sang kabuhi nga dapat naton igakabuhi. Initungod kay may ara kita pulong nga buhi nga mo si Kristo Isos. Subo nga may pulong kita nga sinulat nga mo ini ang Biblia. Wonderful words of life. Walking courageously in a world of chaos. Kag ang aton diri nga ginatun-an, be hopeful. Dapat gali mangin malaumon kita. Kay isa ini kabutang nga magahatag sa imo kag sa akon sing kaisog nga magpadayon sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan nga madamo gid sang indi naton mapatod, indi naton napaktan kag tam-an kagumon nga kalibutan kag wala sing kahusayan. Apang nagapasalamat kita nga kunyara kita ya sa tiilan sa aton ni Ginoo, may kasiguruhan kita, may kalipay kita, kag may kahulugan ang aton niya pagpangabuhi. Kay siya gid lamang kag wala na sa iban pa ang makahatag sa imo, kag sa akon sang matutuod nga kinaiya sang aton niya pagpangabuhi. Now, sa aton niya pagtuon, kag sa pagpamalandong, aton niya gintunan ang paglaom ni Isaiah, the hope of Isaiah. Kung may paglaom si Abraham, may paglaom si Jacob, may paglaom si Habakuk, ari diri nato niya makita ang paglaom ni Isaiah. Kag sa sini nga dinalan sa kasulatan, naibaluan naton nga katulad sa kadam-an kag bisan sa aton man, na eksperyensyahan nila ang mabudlay, mapiot nga pagpangabuhi tungod nga gindala sila sa Babylonia. They were exiled in
the kingdom of Babylon. Kagtungod sini, para sa ilan nalipatan na sila sa Diyos. Apangyari si Isaiah, bilang isa ka manalagna sa aton ni Ginoo, gingamit siya sa aton Ginoo, agod nga ipaathag niya nga ang Ginoo wala nalipat sa ila sa tunga sang kabudlayan nga ila nga ginatubang, kundi silaya ang nalipat kun sino ang Ginoo sa ila nga kabuhi. So amo ini ang gusto dra ipaathag ni Isaiah sa ila kag pagkatapusin naghatag si Isaiah sang dako nga kamatuoran dra apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog. But silingon sini, mga katawan sa Israel, maghulat kamo sa Ginoo. Salig kamo sa iya nga kinaiya, kag salig kamo sa iya nga tinutuyo kag plano. Sa tunga sini, hindi kamo maguntat. Daugan ninyong kakapoy. Daugan ninyo ang kalapyo. Kay mag-aabot ang tion nga iya ini nga baguhon ang aton kalapyo, ang aton nga kakapoy. Ang aton nga kakapoy. Kag anong ginambala diri? Kag may katulad sila sang pakpak sang mga agila. Katahom sa sinibla nga kamatuoran nga makita naton. Una gid, a reminder to remember. Ginabalay na sa aton. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. This is the reminder to remember. Nga ano? Nga ang Ginoo, Diyos, nga wala nagakalipat sa inyo. Kag dapat ninyo ina, nga dumdumon. Kag nagpadayon diri siya, a proclamation to ponder. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Baguhon sa Diyos ang inyo nga kakapoy, ang inyo kalapyo, sa tion nga magulat kamo sa iya. So, kung aton nilang taon ang yabi dirit sang tanan-tanan, amo nga magulat kita sa saad sa promesa sang Ginoo, kag subong man sa nagakaigo niya nga tion nga himpiton niya kag tumanon niya ang ina nga saad nga ginhatag niya sa aton. And then ginpadayon niya diri, a figure to familiarize. Ano ini nga paanggid ang agila? Magatimbuok sila, amo inang ginambal niya, nga may mga pakpak subong sang mga agila. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Now, inimpulong balang naging gamit diri sa aton, renew. Katahom sa sinibalang pulong. Kay kung may isa pa kabutang aton gid permiman nga ginalaom nga mabag-o kita. Amo na nga nagapaway kita, agod nga mabag-o kita. Kay ginalapyo kita, ginakapoy kita. Nadunduman ko subong nagahiwat ining ginatawag na to ni World Cup. Kag may isa ako ka player nga nadumduman nga nagahampang ini siya sa Premier League dito sa Manchester United. Kag ining pangalan niya si Erling Haaland. Si Erling Haaland ang iya kuno sining height 6'8". Taas ini nga klase sang manugampang sang soccer, no? Kag sa Norway ini siya na bata. Kag ang ini nga klase sang player world class. Tam-an ka dasig. Kag kun magsipa sa bula, tam-an ka kusog, pero on target.
iti world class nga player mo, no? Kag sa isa man ka article na basahan ako,

gilaya dagiton niya, ang isa kasapat agud kanon niya. Proyari ya aton Ginoo, gindagit niya katawhan sa Israel para luwason niya, para sa iya kagalingon. Amo ini ang makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. Kakatahom pagidiri ang Dios amo ang agila. Diri sa kay Isaias ang iya mismo katawhan amo ang agila. Mayara sila pakpak nga daw katulad sang agila. Nao nay baluan nato no nga ang agila gina kabig ina siya, bird of prey. Isa sa mga pispis nga nagapangdagit kag ang ila nga pakpak tam-an gid ini ka importante para sa ila. Lain niya maglupad ang agila. Masami ang mga pispis ginapagaspas nila ang ilang pakpak agod nga makalupad sila sing mataas. Ang agila yalain, iya na nga sulungon ang hangin. Kaga sa pagsulong niya sang hangin, iya ina nga ihumlad ang iya nga pakpak. Kagpaagi sina nagasaka pagid nga nagasaka siya, nagatimbuok pagid ang iya nga lupad. Amo ina nga ang isa sa makinalain kuno sang agila ila binigid sa tion sa bagyo kay amo sini. Ang mga pispis sa tion nga magulan kag magkusog ang hangin, madamo sa ila ang nagapasilong. Apang agila yalain, nagagwa pagid ini siya kag ginatubang niyang bagyo. Ang makusog nga hangin, ang ulan, agod nga makalupad pagid siya sing mataas. Timbuok pagid ang iya nga paglupad. Kakatahom sinibla, kay kun aton niya lang taon, nga agin gamit ini ni Isaiah para sa aton. Isa kabutang diri nga masapuan aton sa pulong sa Ginoo nga mo sini. Gusto man ipatag sa Biblia sa aton, nga kinanglano naton ang mga bagyo, mga unos, makusog nga hangin, makusog nga ulan, agod nga paagi sini, makalupad pagid kita sang mataas, matimbuok nga paglupad pagid. Amo ini nga sa aton espiritual nga pagkabuhi, may mga pagdilaw gid. Kay paagi sini, may experiencehan pagid naton. Kung sino kag ano Ginoo sa aton kabuhi, kay may mga butang sa aton niya kabuhi nga indi naton ma-experiencehan kung indi naton makilala, may baluan ang Ginoo ilabinigid sa mga mabudlay kag subungman mga mapiot nga kahimtangan sa aton nga pagpangabuhi. Amo ni ginatudlo sa sininga din nalan sa kasulatan sa aton. Katulad sa katawan sa Israel, nagaantos sila kag nagahulat sila sa Dios. Amo na ginambaldra ni Isaias, kag samtang nagahulat kamo, baguhon sang Ginoo ang inyo kalapyo sa pagulat. Baguhon niya. Agod niya paagi sini, may bag-o naman kamo kusog, kabakod. Agod nga maaman ninyo inyo kaugalingon sa madason naman nga unos nga mag-aabot sa inyo nga kabuhi. Katahom sa sina nga kamatuuran nga makita naton. Ang agila gali, nagaidad ini siya sitinta tubtub ut sinta. Pero ang isa madri kabuta nga makita naton sa agila, nga pag-abot niya gali sa edad niya 30-40, ang iya sina nga tuktok, nagaamat-amat na tiko, nga mabudlay na sa iya ang pagtusik o kun ang pagpangit sang iya nga pagkaon. Ang iya dra nga kuko, nagatiko na nga indi na makahawid maayo. Sa tiyon niya magdagit siya sang sapat nga dalagito niya. Kag mabudlayan na siya kuno maglupad kay ang iya nga balahibo tam-an na kadamol. Kag subong man, gulang-gulang na. So anong katabo? Ang ining mga agila gali, nagabalik ini sila sa lugar
nga sa diin didto sila natawo. Kag sa sina nga tion, magapaway sila. Kag una gid, amat-amaton niya nga ito sikon ang iya nga mga balahibo. Magklakakas ang iya daan niya balahibo. Kaliga amat-amat ina, tubo ang bag-o nga balahibo. Tapos iya ina nga ilampos ang iya nga tuktok sa matig-adra nga bagay, siguro batudra akong kahoy, agod nga mahulog ina. Kag sa paghulog, maamat-amat, bag-o nga tuktok ang magtuhaw naman. Iya ina nga piliton nga ibag-id ang iya gali nga mga kuko, agod makakas ina. Agod ni paagi sini amat-amat nga magtubo ang bag-o naman niya kuko. Kag masapi ang ina nga pagiluno sang sina nga agila mga tatlo kabulan ina. Di ang pamangkot sa sulod sa tatlo kabulan, hindi siya makapangita sa pagkaon. Anong matabo sa iya? Magutman siya, kamapatay siya, di ba? Pero ang kakatabo sinigili ang iyang asawa, ang iyang abana, amo ina ang mangita sa pagkaon, agod makakaon siya. Kagsasulod sa sina ng mga binulan, magbaylo ang nawong ang kahimtangan sa sina ang agila. Kagpakatapos sina Draman, magagwa siya sa iya nga ginatag na itong renewal period. Kag makadakop naman siya sa iya nga pagkaon. Kag makatusik sa sang maayo, kag makalupad sa sang mataas magid. Kaya nga man, bag-o na siya. Sa aton espiritualan ni pagkabuhi, amo man sini. Ang Ginoo nagabag-o sa aton. Kag sa tiyon niya, bag-uhon niya kita, bag-uhon niya kita para sa aton nga kaayuan. Kay katulad kita sa isa kaagila, sa tiyon niya magulat kita sa Ginoo, bag-uhon niyang aton kusog. Agod niya makalupad kita sa mataas pa, kag makahimo kita sa dalagko paginibutang para sa iya na kahimayaan. Amo ini ang aton leksyon sa sini nga pagtuon aton sa pulong sa Ginoo. Sa madasyon naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 16. Ginbutang nila ang kahon sang Diyos sa sulod sang tulda nga ginpatindog ni David para sa sini nga kahon. Dayon, naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag sang mga halad nga para sa maayong nga relasyon. Pagkatapos nila ni David halad sadto, ginbendisyonan niya ang mga tawo sa ngalan sang Ginoo. Dayon, ginhatagan niya ang tagsa ka Israelinhon didto, lalaki kag babayi, sang tinapay, karne, kag mga pasas. Nagpili si David sang mga leveta sa pag-alagad sa atubangan sang kahon sang Ginoo, sa pagpangamuyo, sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo, ang Diyos sang Israel. Si Asaph, amo ang nagapanguna sa ila, kag siya ang manugpatunog sang mga simbals. Ang sunod sa iya amo si Zacarias. Dayon si Jeel, Shimeramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Binaya, Obed-Edom, kag Jeel. Sila ang mga manugtukar sang mga lira kag mga arpa. Ang mga pari nga si Binaya kag Jahaziel, amo ang manugpatunog pirmi sang mga trompeta sa atubangan sang kahon sang kasugtanan sang Diyos. Ang kanta ni David sa pagpasalamat. Sadto nga adlaw, sa una nga tion, ginhatag ni David sa una nga tion kay Asaph, kag sa iya kapareho nga mga leveta, ang ini nga kanta sa pagpasalamat sa Ginoo. Pasalamati ninyo ang Ginoo. Simbahan ninyo siya. Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan. Kantahin ninyo siya sang mga pagdayaw. Isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan. Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan. Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya. Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog. Magdangop kamo pirmi sa iya. Kamo nga mga pinili sang Dios kag mga kaliwat ni Israel. Nga amo man si Jacob nga alagad sang Dios. Dumduman ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro kag ang iya mga paghukom. Siya ang Ginoo nga aton Dios. Kag nagahukom siya sa bilog nga kalibutan, indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta sano. Ang iya promesa hasta sa linibo ka henerasyon. Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham, kag ginpromesa man niya kay Isaak. Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, nga ginatawag man Israel. Kag magapadayon ini nga kasugtanan hasta sano. Nagsiling siya sa tagsa sa ila. Ihatag ko sa imo ang duta sang Kanaan bilang palanublion mo kag sang imo mga kaliwat. Sadto anay, diutay palang kaayo ang katawhan sang Dios. Kag mga pangayaw palang sila sa duta sang Kanaan. Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian. Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daogon sila sang iban. Para maproteksyonan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagkontra sa ila. Siling niya, indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad. Indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta. Kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo. Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton. Isugid ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan, kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan. Kay gamhanan ang Ginoo, kagtakos gid nga dayawon. Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanan nga Dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila para ila simbahon. Pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan. Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalang dun. Ang kusog kag kalipay ara sa iya puloy-an. Dayawan ninyo ang Ginoo kamo nga mga katawhan sang mga nasyon. Dayawan ninyo ang iya gahom kag kusog. Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya. Kag magdala kamo sang halad sa iya presensya. Simbahan ninyo siya sa iya balaan nga presensya. Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Ginpahamtang niya sing mabakod ang kalibutan, kag indi ini mauyog. Magkalipay ang kalangitan, kag ang kalibutan. Magsugid sila sa mga nasyon, nagahari ang Ginoo. Magkalipay man sing tudo ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila. Ang mga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo. Kay magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Magpangamuyo kamo. Luwasa kami o Dios nga amon manluluwas. Hilwaya kami sa mga nasyon. Kagtipuna kami liwat sa amon duta. Para makapasalamat kami, kag makadayaw sa imo pagkabalaan. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel hasta sano. Dayon nagsabat ang tanan nga katawhan. Amen. Kag nagdayaw sila sa Ginoo. Gintugyan ni David kay Asaph, kag sa iya kapareho nga mga libeta, ang pag-alagad pirmi sa atubangan sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Suno sa kinahanglan nga himuon kada adlaw. Lakip sa sini nga grupo, amo si Obed-Edom nga anak ni Jeduthun. Si Hosa, kag ang 68 pa kaliveta, nga amo ang mga gwardya sang puertahan sang tulda. Gintugyan ni David kay Zadok nga pari, kag sa iya kapareho nga mga pari, ang tulda sang Ginoo didto sa mataas nga lugar sa Gibeon. Sila pirmi ang maghalad sang mga halad nga ginasunog sa halaran. Adlaw gabi, suno sa tanan nga nasulat sa kasuguan sang Ginoo nga iya ginhatag sa Israel. Kaupod man nila si Heman, si Jeduthun, kag ang iban nga ginpili sa pagkanta sang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iya gugma nga wala sing katapusan. Responsibilidad ni Heman kag ni Jeduthun ang pagpatunog sang mga trompeta, mga simbals, kag sang iban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagkanta sang mga ambahanon para sa Dios. Ang mga anak ni Jeduthun, amo ang gintugyanan sa pagbantay sang puertahan. Dayon nagpuli ang tanan sa ila mga balay, kag si David nagpuli man sa pagbindisyon sang iya pamilya. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 17. Ang promesa sang Dios kay David. Sang nagaistar si David sa iya palasyo, nagsiling siya kay propeta Nathan. Ari ako nagaistar sa palasyo nga hinimo halin sa kahoy nga sedro. Pero ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo ara lang sa tulda. Nagsabat si Nathan kay David. Himua ang gusto mo nga himuon, kay ang Dios nagaupod sa imo. Pero sadto mismo nga gabi, nagsiling ang Dios kay Nathan. Lakat kag silinga ang akon alagad nga si David, nga amo ini ang akon ginasiling. Indi ikaw ang magapatindog sang templo nga pagaistaran ko. Wala pa ako makaistar sa templo halin sang tion nga ginpagwa ko ang mga Israelinhon sa Egypt hasta subong. Nagasaylo-saylo lang ako nga ang akon ginaistaran tulda. Sa akon pagsaylo-saylo upod sa akon katawhan nga mga Israelinhon, wala ako magreklamo sa ila mga pangulo nga akon ginsugo sa pag-atipan sa ila nga wala nila ako pagpatindugi sang templo nga hinimo halin sa kahoy nga sidro. Siling nga pagid si David nga ako, ang Ginoo nga makagagahom, nagasiling. Manugbantay ka sang una sang mga karnero. Pero ginpili ko ikaw nga magdumala sa akon katauhan nga mga Israelinhon. Ginupdan ko ikaw, bisan diin ka nagkadto. Kag ginpapirdi ko sa imo, ang tanan mo nga kaaway. Karon, pabantugon ko ikaw, pareho sa iban nga bantog nga mga tawo sa kalibutan. Ginhatagan ko na sang permanente nga lugar ang akon katauhan nga mga Israelinhon. May kaugalingon na sila nga ilistaran, kag wala na sing may magtublag sa ila. Indi na sila pagdaog-daogon sang malain nga mga tawo, pareho sang una. Halin sang tion nga nagbutang ako sang mga pangulo sa akon katauhan nga mga Israelinhon. Perdihon ko man ang tanan mo nga kaaway. Ako, ang Ginoo, nagasugid sa imo, nga magahari permi ang isa sa imo mga kaliwat. Kun mapatay ka na, kag ilubong upod sa imo mga katigulangan, pabuslon ko sa imo ang isa sa imo mga anak. Kag paligunon ko ang iya ginharian. Siya ang magapatindog sang templo para sa akon. Kag siguraduhon ko nga ang iya mga kaliwat, amo ang magahari hasta sano. Mangin pareho ako sa isa ka amay sa iya. Kag mangin pareho siya sa isa ka anak sa akon. Magapabilin ang akon gugma sa iya. Indi pareho sa akon ginhimo kay Saul, nga imo ginbuslan nga hari. Padumalahon ko siya sa akon katauhan kag ginharian. Kag ang iya mga kaliwat magahari hasta sano. Ginsugid ni Nathan kay David ang tanan nga ginpahayag sang Dios sa iya. Ang pangamuyo ni David. Dayon nagsulod si Haring David sa tulda nga sa diin ara ang kahon sang kasugtanan. Nagpungko siya didto sa presensya sang Ginoo kag nagpangamuyo. Ginoong Dios, sinugid bala ako kag ang akon pamilya nga ginpakamaayo mo ako sing pareho sini. Kag karon, O Dios, may promesa kapagid parte sa palabuton sang akon pamilya. Ginkabig mo ako nga daw pinakadungganon nga tawo. O Ginoong Dios, ano pa bala ang akon mahambal sa imo parte sa imo pagpadungog sa akon? Kay nahibaluan mo naman kun sinugid ako nga imo alagad. O Ginoo, tungod sa akon nga imo alagad kag suno sa imo kabubuton, ginhimo mo ining dalag ko nga mga butang kag ginpahibalo sa akon. Wala gid sing pareho sa imo, Ginoo. Kag wala na sing iban pa nga Dios magluwas sa imo. Wala kami sing may nabatian nga may Dios nga pareho sa imo. Kag wala na sing katauhan nga pareho sa imo katauhan nga Israelinhon. Amo lang ini nga nasyon sa kalibutan nga imo ginhilway sa pagkaulipon para mangin imo katauhan. Nanginbantog ka tungod sang gamhanan kag makatilingala nga mga butang nga ginhimo mo sang gintabog mo ang mga nasyon paagi sa imo katauhan nga ginpagwa mo sa Egypt. Ginhimo mo ang mga Israelinhon nga imo katauhan hasta sano. Kag ikaw, Ginoo, nanginila Dios. Kag karon, Ginoo, tumana ang imo promesa sa akon nga imo alagad kag sa akon pamilya. Para matabo ini, kag para manginbantog ka hasta sano. Dayon magasiling ang mga tawo. Ang Ginoo nga makagagahom, amo ang Dios sang Israel. Kag ang akon pamilya, magapadayon hasta sano sa imo presensya. May kaisog ako sa pagpangamuyo sini sa imo nga akon Dios. Tungod kay ginpahayag mo sa akon nga imo alagad, nga magahari pirmi ang isa sa akon mga kaliwat. O Ginoo, matuod ka nga Dios. Ginpromesa mo ining maayo nga mga butang sa akon nga imo alagad. Kag karon, nalipay ka sa pagpakamaayo sa akon pamilya para magapadayon ini hasta sano sa imo presensya. Kay kun magpakamaayo ka Ginoo, ang imo pagpakamaayo wala sing katapusan.

Nagatamyaw naman kita sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kang nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupon ninyo, mga utod kang mga abyan, padayon nga nagapangumuyo kang nagabulig sininga palatuntunan. Saliwat gaagdagid kita sa inyo, mga questions kang prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno naman nga Dios, saliwat ang kahigayunan bukas para sa amon, nga mapasangkad naman namon ang amon ihibalo sa imo, mapadalom Ginoo ang amon nga pagtuo kag bisan pa man amay magapiktoy ni sang amon kinabuhi. Dawano Ginoo ang amon pangamuyo gid nga sa kada adlaw namon nga pagtuon magaresulta ini sang kinabuhi nga napaidalom sa imo kabubuton. Kag subong man Ginoo inang aktuasyon nga sa diin mangin pagpakamaayo kami sa iban. Ginoo kabay pa nga gamiton nimo kami nga magatudlo sa sining mga tawo nga wala pa Jesus nga magtuo sa amon maluluwas. Kabay nagabya namon nga makabaton siya sa imo, magaalagad kag mangin pagpakamaayo man sa iban nga mga tawo. O Diyos, padayon ka sa pag-ayos sa mga balatian sa amon mga utod. Padayon ka sa paghatag sa ilang mga kinanglanon. Padayon ka sa paghatag sa kaalam kag pagtuytoy, kusog sa ilang mga hilimuon adlaw-adlaw. Ilabi na gid mainit nga balatyagon sa pag-alagad. Ginoo, tagaay masang pinasahi mga paggiya kag subuman kaalam. Ang amon mga abyan nga naga-exercise ang leadership. Amon ng amon pagtugyan, i-bless gid ang imo managwali in Jesus' name. Amen. Padayon kita abyan sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kaga during encounter ni Peter sang pagkatapos na banhaw sa Ginoong Asos nga sa diin nasugyot siya tungod sang discouragement nga magbalik sa iya former nga mga hilikuton nga mong pagpanghuwa sang isda. Naglaton ini nga balatyagon sang kabugnaw sa iban nga sa diin sa tiun nga daw malayo nagit sila ka mabugnaw sa Ginoo. Si Ginoong Hesus nagpalapit sa eksena kag sa diin nagpukaw liwat sang ilabalatyagon sa pag-alagad. Utod, wala ko kabalo kung anong mga struggle mo sa sinigid ng mga tinion. Perhaps, nagaagi ikaw sa punto sa imo kinabuhi nga sa diin, pati pulong sa Ginoo daw wala na bala sang meaning. May mga tao nga nagahambal sila nga grabe nga mga pagtilaw na naagyan nga sa diin niya, pastor, dugaumpok na lang pulong sang Ginoo mo. Do wala na bala sang gahom, do hindi na ako makapati, tama na gid kadulom sa akon pangunahuna kag tagipusoon nga sa diin pati pulong sang Ginoo do hindi ko na masaligan. Nyaapang gapasalamat gid ko, pastor, nga sa diin ang Dios. Tama gid ka malawig ang iya pagpasensya kag maluluyon ang iya kasing-kasing. Amo na abyan. Balik lang bala sa Ginoo. Amen. Now, siling sang pulong pagpamanagbanag nag-appear sa eksena si Ginoong Hesus. Kag namangkot siya sa sining grupo sang mga disipulo, may kwa kamong isda, sakto man ang ilang sabat, wala. Nagsugo si Ginoong Hesus sa ilang iladlad ang ila pukot sa natuo nga bahin sang ila sakayan kag nakakwa sila sang damo nga mga isda. Amo ni abyan mo, nagsugod ang ila kinabuhi sa pag-angkon sang paghimuno. Nagsugod ang ila kinabuhi sa pag-angkon sang pagkamabinungahon kag pagdaog sang nagtuman sila sang pulong na Ginoong Hesus. Amen. Kag ang masunod naton nga punto amo ini, nga ang kaayo sang Ginoo nga ginapalambot niya sa aton kag subong man sa mga katawhan, ara ang iya balatyagon nga i-recognize ta ang iya persona kagang iya bugay sa aton kinabuhi. Amo na byan, matiin nyo bala. Nagsiling ang Roma Kapitulo 2, Versikulo 4. Or despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance.